0: わー、 What is this? 何ですか？
1: 焼きカレーです
0: ね。焼きカレー、こんにちは。はいはい、
2: はい、オーパートル卵カニカレー。
0: はい、あにまんほら、ほんがりーわね。あ、はい、もう一回言ってください。
2: プーニムパッポンカレー。
0: あ、ほんたいに。いただきます。